0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ100ខែចេឆ្នាំមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារខាងក្រោម
1: បិយឡា
0: ខុំមីឡាបើជាការបំផុសពលរដ្ឋហាត់ហែលទឹកដើម្បីការពារការលង់ទឹកនគរបាលសង្កាត់ភូលែងពន្យារការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនិងធ្វើសកម្មភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់សិស្សកម្មវិធីអនុទានដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្កការងារនិងការពង្រីកការងារដល់តួជាដងគំនោះដើម្បីជួយកម្មករជនបទផ្ដើមអាជីពតាំងដោយទំនុកចិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមីហឹងតើបចាត់តាំងពិធីបំផុសទូទាំងប្រជាជនហាត់ហែលទឹកបង្ការនិងទប់ស្កាត់លង់ទឹកនៅភូមិឃុំឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមីហឹងតើបចាត់តាំងពិធីបំផុសទូទាំងប្រជាជនហាត់ហែលទឹកបង្ការនិងទប់ស្កាត់លង់ទឹកនៅភូមិមេឋានឃុំឆ្នាំ2026នៅក្នុងពិធីគណៈចាត់តាំងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកបច្ចុប្បន្ននិងសង្កត់ធ្ងន់អំពីចំណុចសំខាន់និងភាពចាំបាច់នៃវិញ្ញាសាហែលទឹកព្រមជាមួយនោះសាសានុសិស្សបានផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីបង្ការនិងទប់ស្កាត់លង់ទឹកបំណិនសុវត្ថិភាពក្នុងបរិស្ថានទឹកនិងណែនាំបច្ចេកទេសហែលទឹកមូលដ្ឋាននេះជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍ប្រដាប់បំណិនចាំបាច់អំពីហែលទឹកបង្ការទប់ស្កាត់លង់ទឹកសម្រាប់ប្រជាជនជាពិសេសគឺកុមារក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាល
2: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីធានានូវសិទ្ធិផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សឈានចូលពិធីប្រឡងប្រទេសកម្រិតសិក្សាជាង1ខែកន្លងកងកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់ភូលៃទីក្រុងកង្កើបាននឹងកំពុងបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើការមិនគិតថ្ងៃយប់ដើម្បីជំរុញល្បឿនការទទួលសំណុំបែបអត់ឯកសារផ្ដល់ការអត្តសញ្ញាណថ្មីដំណើរការអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកជូនសិស្សានុសិស្សតាមស្ថិតិឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 ទូទាំងសង្កាត់ភូលៃមានសិស្សានុសិស្សប្រមាណ 19,200 នាក់រួមមានកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាបឋម

មសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តគោលការណ៍របស់ក្រសួងនគរបាលស្តីពីការជំរុញផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិនិងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់អត្តសញ្ញាណថ្មីនិងសំខាន់គឺប្រមូលផ្ដុំលើក

0: ណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2បានរួមបញ្ចូលគណនីសុខាភិបាលសង្គមប្រជាពលរដ្ឋ 100% មានគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2បានគ្រប់គ្រងសុខភាពដោយសិភៅសុខភាពអេឡិចត្រូនិកនៅលើកម្មវិធី VNEID ប្រជាជន 100% បានដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ត្រូវរួមបញ្ចូលព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទៅលើកម្មវិធី VNEID អ្នកស្រីចឹងធីមីយងលេខាសាខាបកភូមិ2ឃុំឡុងភូទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ពីអរ៉ាប់ក្នុងជាឋាន4តោរ
2: ីភូមិរបស់យើងខ្ញុំបានបែងចែកជា4ក្រុមមានកងកម្លាំងនគរបាលភូមិនិងអង្គការមហាជនលើមូលដ្ឋានបញ្ជីឈ្មោះយើងខ្ញុំទទួលបានក្រុមនានានឹងចុះទៅជំនួយមេមៀងរួមបញ្ចូលរាល់ឯកសារផ្សេងៗហៅចាញ់
0: ចឹងនិយាយបន្ទាប់ពីជាងមួយសប្តាហ៍ផ្សព្វផ្សាយភូមិភាគជាច្រើនសម្រេចបានលទ្ធផលសកម្មដោយស្មារតីប្រញាប់ប្រញាល់និងមឹងម៉ាត់កងកម្លាំងកំពុងខិតខំសម្រេចសុខនីយដកដាក់ជីងវរៈអង្គសណៃតលឿងបើវងប្រធាននគរបាលឃុំឡុងភូទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
2: យើងខ្ញុំបានការបង្កប់ការមឹងម៉ាត់របស់គណៈកម្មាធិការបាក់ឃុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំដោយការចូលរួមរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រូបង្រៀនសាសនុសិស្សក៏បានជំនួយដល់កងកម្លាំងនគរបាលក្នុងការរួមបញ្ចូលឯកសារផ្សេងៗជូនប្រជាជនយើងខ្ញុំក៏បដិញ្ញាចាត់អនុវត្តផែនការ60ថ្ងៃយប់ធ្វើការមិនគិតពីថ្ងៃឈប់សម្រាកតបីថ្ងៃឬយប់ក៏ដោយតាមកិច្ចបង្កប់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចរាល់កំហិតដោយលទ្ធផលកពបំផុត
3: បើមើលឆៅដាក់ឲ្យជាទីវើកៅញឹក
0: 60ថ្ងៃយប់ជាមួយស្មារតីទំនួលខុសត្រូវនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់កំពុងបង្កឲ្យមានការស្ាយភាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ពេលប្រជាជនបានចិត្តដិតនិងម្ចាស់ការលើបច្ចេកវិទ្យា Digital ដំណើរការផ្លាំងបដូរ Digital ក៏កាន់តែខិតជិតជាងពេលណានាទាំងអស់មិនត្រឹមតែជាយុទ្ធនាការជំនួយដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំហានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការកែប្រែការយល់ដឹងឈានទៅរកការបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋ Digital ជាបណ្ដាបណ្ដារួមចំណែកកសាងរដ្ឋអំណាច Digital និងសង្គម Digital នៅក្នុងទីក្រុងកឹងធើមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឃុំតាំងថាញ់តើបចិត្តតាំងសន្តិរីរវាងគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចជាមួយសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងប្រជាជនឆ្នាំ2026ក្រមប្រធានបទខែសន្តិភាពប្រជាជនសកម្មភាពនេះសំដៅអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅការងារជួបសំណេះសំណាលនិងសន្តិនីគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចជាមួយប្រជាជនព្រមទាំងពង្រីកទូនាទីរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិនិងបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមក្នុងការក្តាប់និងឆ្លុះបញ្ចាំងមកប្រជាជនក្នុងបរិយាកាសបើកចំហមានមតិជាច្រើនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគប្រមូលផ្ដុំលើបញ្ហានៅលំបាកនិងឧបសគ្គនៅតាមវិស័យផ្សេងផ្សេងមីងវិញទីយើងភូមិលេខ4ឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកឹងធើនិយាយអំពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរដ្ឋអំណាចភូមិភាគមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងជៀសវាងចន្លោះអ្នកត្រូវបានទទួលគោលនយោបាយមតិជាង10លើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនក្រុមផ្សេងៗបានថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគបកស្រាយធ្វើច្បាស់និងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីតម្រង់ទិសនិងដំណោះស្រាយដើម្បីបន្តដោះស្រាយកន្លងពីនោះភូមិភាគសង្ឃឹមប្រជាជនពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីខ្លួនទីពឹងខ្លួនខិតខំពលកម្មផលិតចូលរួមចរណារួមដៃកសាងស្របកំណត់មួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីងឿងភឿងញីប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិតភូមិវៀតណាមឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: តើគីមកហឹកខេងមោហិនជិនវិញហើយកាប
0: ់បន្តពីអនុវត្តទ្រង់រដ្ឋបាលពីកម្រិតនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរណសេនិងសមាគមអង្គការមហាជនឃុំចាត់តាំងជំនួបសន្តានាតាមរយៈជំនួបសន្តានាក៏ឃើញថាទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងទឹកដឹងខាងមុខនិងបន្តរក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាប់យកបានទាន់ពេលនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកន្លងពីនោះភូមិភាគមានគោលការណ៍គោលនយោបាយសំស្របជាក់ស្ដែង
1: ចិនចាប់ទីត្រូវពូហាប
0: ់លើកដំបូងចាត់តាំងសន្តានាខែសន្តិភាពប្រជាជនឃុំតាំងថាញ់បានបន្តវេទិកា បន្ថែមសម្រាប់ប្រជាជនអាចឆ្លាក់បញ្ចាំងដោយផ្ទាល់នៅគំនិតនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសកម្មភាពនេះក៏រួមចំណែកពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានបង្កការឯកភាពក្នុងអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនៅភូមិភាគ

0: ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងបរិការសេដ្ឋកិច្ចកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីអនធានកម្ចីជំនួយបង្កកការធ្វើនិងពង្រីកការធ្វើបានក្លាយជាគំនោះជួយអ្នកពលកម្មនៅជនបទជាច្រើនផ្ដើមអាជីពវិនិយោគផលិតនិងពង្រីកការរកស៊ីជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់ក្នុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យឃើញពីប្រភពទុនគោលនយោបាយសុបិនផ្ដើមអាជីពបានក្លាយទៅជាការពិតបង្កជាចំណុចភ្លឺក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិភាគឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីបានចិត្តដិតប្រភពទុនកម្ចីចំនួន100លានដុំពីកម្មវិធីអនធានជំនួយការធ្វើនិងពង្រីកការធ្វើនៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងធនាគារគោលនយោបាយសង្គមឡុងភូបងងឿងកុកស៊ឺនៅភូមិលេខ3ខុំតាំងថាញ់សម្រាប់ចិត្តផ្ដើមអាជីពនៅផ្ទះដោយតម្រង់ចិញ្ចឹមឃ្មុំដោយបាត់ពីសន្សំសំបានពីអំឡុងពេលធ្វើការមុននេះបងវិនិយោគពួយឃុំសាងសង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមនិងអភិវឌ្ឍទម្រង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបងងឿងវកសឹងភូមិលេខ3ខុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ទៀតកាន់គេងងវងវែងធីបាទទៅ
0: បន្ទាប់ពីបានចិត្តដិតប្រភពទុនកម្ចីខ្ញុំបានផ្ដើមអនុវត្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដោយសាងសង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំបង្កប្រភពចំណូលបានល្អប្រសើរបើធៀបនឹងការធ្វើការឈ្នួលស៊ីប្រាក់ខែបន្ទាប់ពីមានប្រភពទុនជីវភាពខ្ញុំប្រសើរឡើងជាងមិនត្រឹមតែបងសើប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសាររាប់ពាន់ផ្សេងទៀតនៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងកង្ធើក៏កំពុងទទួលបានការជំនួយពីប្រភពទុនអនុគ្រោះនេះផងដែរគិតពីដើមឆ្នាំ2026មកដល់ពេលនេះធនាគារគោលនយោបាយទីក្រុងកង្ធើដកទុនកម្ចីជូនអតិថិជនចំនួន 19,000

0: 119នេះក្នុងកម្មវិធីដោះស្រាយការធ្វើដោយសរុបប្រាក់1,430,000 រៀលដុំលោកដងវង្សជុំលេខាសាខាបកភូមិលេខ3ឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: បាទកងទីកាន់ហើយចឹងនោះវាទ
0: ៅមានមីងទទួលប្រភពទុនសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសគ្រួសារក្រនិងមធ្យមឡើងទៅសិតតែបានកម្ចីទុននេះពីប្រភពទុននេះមានមីងចិត្តដឹកប្រភពទុនក៏បង្កបានការងារធ្វើពីការចិញ្ចឹមនិងដាំដុះកែលម្អជីវភាពនិងឈានឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិយាយរួមទៅគ្រួសារភាគច្រើនមានជីវភាពធូរធារទន្ទឹមនោះគ្រួសារក្រជាច្រើនក៏បានចាក់ផុតក្របច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិនៅសល់គ្រួសារក្រត្រឹមតែ3គ្រួសារនិងគ្រួសារក្បែរក្រ9គ្រួសារប៉ុណ្ណោះប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីកាន់តែបានសង្ឃឹមជាមួយនឹងចំណុចថ្មីពីអនុក្រឹត្យលេខ338ឆ្នាំ2025របស់រដ្ឋាភិបាលអំណះពីនោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026កម្រិតកម្ចីពីកម្មវិធីជំនួយបង្កការធ្វើរក្សានិងពង្រីកការធ្វើចំពោះមូលដ្ឋានផលិតធ្វើអាជីវកម្មពី2000លានកានដុល10000លានដុំក្នុងមួយគម្រោងការចំពោះកម្មករកម្រិតកម្ចីពី100លានកានដុល200លានដុំបងងួយហ្វុកងួយនាយករងការិយាល័យតំណាក់តំណងធនាគារគោលនយោបាយសង្គមឡង់ផូឲ្យដឹង
2: ទៅដល់ឆ្នាំនេះទីផងយិតគឺហាញ់ចិត្ត
0: ចាប់ពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះការិយាល័យតំណាក់តំណងធនាគារគោលនយោបាយសង្គមឡង់ផូបានអនុវត្តបើកទុនកម្ចីជំនួយការធ្វើថ្មីបានចំនួន370គ្រួសារប្រាក់ជាង31,000លានដុំដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យមានមីងចិត្តដឹកបានប្រភពទុនប្រសិទ្ធភាពការិយាល័យតំណាក់តំណងធនាគារគោលនយោបាយសង្គមឡង់ផូក៏ឆ្លៀតយកប្រភពទុនមជ្ឈមអតិភិបប្រភពទុននិងថាវិការរបស់ទីក្រុងដើម្បីបង្កើតប្រភពទុនឆ្លើយតបតម្រូវការកម្ចីទុនសម្រាប់ពលមីងគ្រួសារក្រនិងមុខសញ្ញាគោលនយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះត្រូវផ្តោតលើការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពអន្តទានអភិវឌ្ឍសេវាធនាគារពង្រឹងសកម្មភាពចំណុចទំនាក់ទំនងឃុំនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពក្រមប្រសិទ្ធិទុនកម្ចីដើម្បីធានាប្រភពទុនត្រូវមុខសញ្ញាទទួល
2: ដើម្បីវងវៃដូចដោយត្រូវទូហឹង
0: ដែលមានគោលនយោបាយថ្មីនៃកម្មវិធីជំនួយបង្កការធ្វើរក្សានិងពង្រីកការធ្វើនិងបង្កកម្លាំងជំរុញដើម្បីទម្រង់ជាច្រើនបន្តពង្រីកទ្រង់ទ្រាយនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកន្លងពីនោះដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើនចំណូលនិងបង្កការធ្វើជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទគ្រប់យ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំដាក់កម្រងបកានៅវិមានលោកប្រធានហូជីមិននៅទីក្រុងម៉ានីខេតខាញ់ហ្វាទទួលភ្ញៀវទេសចរ90,000ពាន់លើកនេះក្នុងពិធីបុណ្យម៉ូតូអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក2026ឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់តាំងពិធីវ៉ៃសាក2026នៅវិហារបូរូបូឌូម៉ាឡេស៊ីរឹតបន្តឹងការចំណាយរដ្ឋដើម្បីជំនួយប្រជាជនបន្តពីទៅដល់រដ្ឋធានីម៉ានីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរសៀលថ្ងៃទី31ខែឧសភាអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំនិងភរិយារួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានដាក់កម្រងបកានៅវិមានលោកប្រធានហូជីមិនក្នុងសួនបកាអាស៊ាននៅទីក្រុងបូរ៉ានអ៊ីងត្រាមូរូក្នុងបរិយាកាសដ៏អឡារិកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំនិងគណៈប្រតិភូបានគោរពរំលឹកគុណនិងសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រធានហូជីមិនមេដឹកនាំមហិមាដែលបានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ប្រជាហេតតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិនិងសន្តិភាពពិភពលោកវិមានបានសម្ពោធនៅខែតុលាឆ្នាំ2011ក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍35ឆ្នាំបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាមជាមួយនឹងហ្វីលីពីនសំណងមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ

0: ប្បធម៌និងការទូតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងសហគមន៍អាស៊ានព្រមទាំងរួមចំណែកបផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមជិតស្និទ្ធស្រឡាញ់សន្តិភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
1: បន្ទាប់ពីច្រើនឆ្នាំអ្នកដាំកៅស៊ូនៅទីក្រុងដុងណៃមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដំឡៃចរកៅស៊ូកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សកន្លងជាក់ស្ដែងដំឡៃចរកៅស៊ូរាវបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតប្រហែល560ដល់570ដុំក្នុង1ដឺក្រេខ្ពស់ជាងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាង100ដុំក្នុង1ដឺក្រេខណៈពេលនោះដំឡៃចរកៅស៊ូកក៏រក្សាកម្រិតខ្ពស់ផងដែរដោយមានចន្លោះពី28,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមកើនឡើង10,000ដុំបើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាការចាប់ផ្ដើមអំណោយផលនេះមិនត្រឹមតែជួយកសិករមានប្រាក់ចំណូលលំនឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើនកម្លាំងចលករដើម្បីមានមានក្លាហានវិនិយោគជីនិងផលិតផលជីវសាស្ត្រឡើងវិញដើម្បីចិញ្ចឹមដើមឈើឲ្យមាំមួនសម្រាប់វត្តប្រមូលផលបន្តបន្ទាប់ចំពោះសញ្ញាសកម្មនេះផ្នែកសមត្ថកិច្ចភូមិភាគក៏បានចេញអនុសាសន៍ប្រជាជនត្រូវបដោតលើការថែទាំល្អទាញយកត្រូវបច្ចេកទេសដើម្បីការពារចំការនិងធានាប្រភពប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព
0: ពិធីបុណ្យម៉ូតូទំហំស៊ីឡាំងធំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Custom Super Biped ឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តឡើងនៅខេត្តខាញ់ខ្វាចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ90,000លើកនេះក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិជិត35,000លើកនេះមកពី11ប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍បានប្រមូលផ្ដុំម៉ូតូទំហំស៊ីឡាំងធំប្រមាណ2,300គ្រឿងរួមជាមួយនឹងអ្នកបើកនិងក្លឹបម៉ូតូអន្តរជាតិបង្កើតចំណេញលេខធ្លោសម្រាប់ទេសចរភូមិភាគក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះចំណេញលេខធ្លោនៃពិធីបុណ្យគឺកម្មវិធីក្បួនដង្ហែម៉ូតូនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែឧសភាតាមដងផ្លូវឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាតាំងទាក់ទាញប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកកសកម្មភាពសម្បូរបែបជាច្រើនក៏ត្រូវបានចាត់តាំងដូចជាសម្ដែងជំនាញបើកបរដល់ដូរវប្បធម៌តន្ត្រីតាំងពីប៉ម៉ូតូនិងឆ្លងបទពិសោធន៍ឆ្នេរសមុទ្រមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តខេងវ៉ាឲ្យដឹងលទ្ធផលនៃពិធីបុណ្យនេះបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍទេសចរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌កីឡាអន្តរជាតិរួមចំណែកជំរុញតម្រូវការនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគក្នុងអំឡុងលើកកំពូលរដូវវស្សា
1: ពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី31ខែឧសភាប្រជាជនរួមជាមួយនគរបាលយោធានិងការពារប្រៃឈើរាប់រយនាក់បានកៀកជាបន្តដើម្បីប្រមូលត្រីងាប់ពីទន្លេបន្ទាប់ពីបាតុភូតត្រីងាប់ជាច្រើនកាត់ឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារចិញ្ចឹមប្រហែល16គ្រួខាត់បង់ត្រីជាង100តោនស្មើនឹង6,000លានដងត្រីងាប់ភាគច្រើនជាប្រភេទត្រីពន្លាបស្មៅត្រីគល់រាំងត្រីភីឡាភៀត្រីឆ្លាំងកន្ទុយក្រហមត្រីក្រហមត្រីឆ្មាយ៉ាក់និងត្រីគល់រាំងកោយដោយទំហំផ្សេងផ្សេងគ្នាបាយចិញ្ចឹមជាច្រើនមានត្រីងាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ថ្ងៃខណៈពេលការងារប្រមូលបានអនុវត្តជាបន្តក្រោមអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងក្លិនស្អុយពីត្រីងាប់រលួយជំហានដំបូងអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអូសបន្លាយនៅដើមរដូវអាចបណ្ដាលឲ្យបរិស្ថានទឹកផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗធ្វើឲ្យត្រីចិញ្ចឹមត្រូវងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមូលហេតុផ្លូវការកំពុងបានបន្តស៊ើបអង្កេតធ្វើច្បាស់ខណៈពេលចំនួនខាត់បងអាចនឹងបន្តកើនឡើង
0: ឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់តាំងពិធីវ៉ៃសាក់2026នៅវិហារបូរូបូឌូម៉ាឡេស៊ីរឹតបន្តការចំណាយរដ្ឋដើម្បីជំនួយប្រជាជនគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាថ្នាក់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2026ទើបបានរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍គណៈសង្ឃនិមន្តធ្វើធម្មយាត្រាដើម្បីសន្តិភាពនៅបរិវេណប្រាសាទបូរ៉ូបូឌូខេត្តភៀកកណ្ដាលសាវ៉ាជាប្រាសាទព្រះពុទ្ធសាសនាធំបំផុតនៅលើពិភពលោកមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាង 1,200 ឆ្នាំគណៈសង្ឃដែលមានព្រះសង្ឃជាង 50 អង្គនិមន្តមកពីប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវនិងម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនិមន្តពីកោះបាលីដោយនិមន្តឆ្លងកាត់តំបន់ជាច្រើនក្នុងខេត្តសាវ៉ាខាងកើតនិងសាវ៉ាកណ្ដាលមុនពេលនិមន្តដល់ប្រាសាទបូរ៉ូបូឌូទីសក្ការៈបូជាដ៏វិសេសវិសាលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជា

0: ធម្មយាត្រានេះប្រព្រឹត្តឡើងទៅក្រមប្រធានបទឯកភាពក្នុងភាពចម្រុះឆ្លកបញ្ចាំងពីតម្លៃស្នូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសាមគ្គីភាពបងប្អូនគណៈកម្មការរៀបចំឲ្យដឹងនេះគឺជាសកម្មភាពសំខាន់ក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់ៗនៃគម្រោងព្រឹត្តិការណ៍វិសាខបូជាឆ្នាំ2026រួមចំណែកប្រសពផ្សាយសារលិខិតសន្តិភាពពង្រឹងការប្រសាបញ្ចប់រវាងសហគមន៍សាសនាផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងជួយប្រសពផ្សាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគោលដៅទេសចរមនោគតិឈានមុខនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
1: នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាន់គ្វាអ៊ីប្រាហ៊ីមមានប្រសាសន៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយសាធារណរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនោះបានបង្វែរថវិកាចំនួន 15.5 លានរៃហ្គីតស្មើនឹង 3.9 លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើកម្មវិធីនានានាំមកនូវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនថ្លែងការក្នុងពិធីបុណ្យកាម៉ាតាននៅក្នុងរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់គ្វាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់វិធានការសន្សំសំចៃរួមមានកម្រិតការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបង្រួមទំហំគណៈប្រតិភូនិងការកែសម្រួលស្តង់ដារស្នាក់នៅឲ្យមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃជាងមុនបណ្ដាកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីសន្តិការប្រណិតប្រណិតមកកាន់ទីតាំងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវិញថវិការបស់ក្រសួងនានានឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំពោះការចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់ក្នុងពេលដែលវិស័យសំខាន់ៗដូចជាអប់រំសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែត្រូវបានធានាលោកអាន់គ្វាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីស្ដារស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញព្រមទាំងប្រមានប្រសិនបើគ្មានការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន
0: ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកទៅបញ្ជាក់ភាគច្រើនអ្នកដាក់សុំការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងមន្ត្រីស្នើឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងកាលឯកសារកំពុងបានពិនិត្យនោះទេច្រើនចោលនៅការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍លើទ្រង់ទ្រាយធំឌីហាក់អឺតឲ្យដឹងការជួនដំណឹងកាលពីលើកមុនរបស់មន្ត្រីវ៉ាន់ប្រវេសន៍ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីបំពេញនីតិវិធីគ្រាន់តែជាការរំលឹកឡើងវិញអំពីសិទ្ធិអំណាចមានស្រាប់របស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាគោលនយោបាយថ្មីនោះទេការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយឯកសារក្នុងឬក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែត្រូវបានពិនិត្យទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែឌីហាអឺតមិនតាន់បានប្រកាសពីលក្ខវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាខ្លះអាចនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យចាកចេញពីអាមេរិកនោះឡើយខ្វះខាតការណែនាំជាក់លាក់នេះកំពុងធ្វើឲ្យការអនុវត្តมันមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នានាបង្កការលំបាកដល់ទាំងមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់និងអាជីវកម្មប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសវិស័យអាជីវកម្មអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភស្ថានភាពខ្វះភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអន្តរប្រវេសន៍នាពេលខាងមុខ
1: តាមទិន្នន័យថ្មីបំផុតអៃឡែនបានវ៉ាដាច់ប្រទេសស្វីសដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានចំណាយរស់នៅថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃសេវាកម្មធម្មពលនិងទំនិញប្រើប្រាស់នៅប្រទេសដីកោះនៃតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាមូលហេតុចម្បងគឺបណ្ដាលមកពីទំហំទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងចំណោះយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលទំនិញក៏ប៉ុន្តែនាំចូលនឹងកម្លាំងទិញខ្ពស់គួរសមពីប្រជាជនអៃឡង់បានជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធមួយផ្នែកពីការឡើងថ្លៃនៃកម្រិតតម្លៃទូទៅនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះតម្លៃអាហារសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងទំនិញចាំបាច់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគួរឲ្យពិនិត្យបើធៀបនឹងកម្រិតមធ្យមរបស់ពិភពលោកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិតម្លៃការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់លើកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកម្រិតនៃការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៃគម្លាតតម្លៃរវាងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងបរិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតែអស្ថិរភាពច្រើន
0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: សបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អ
1: នីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អ
2: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងដំណើរការកសាងនិងពង្រឹងអង្គការមូលដ្ឋានបកទូនាទីរបស់លេខាសាខាបកភូមិត្រូវបានចាត់ទុកថាអ្នកនាំមុខដឹកនាំចលនានៅភូមិឋាននៅភូមិត្រកាញ់បេឃុំធុងហាលោកលីដឹងលេខាសាខាបកភូមិមិនត្រឹមបំពេញទូនាទីស្នូលដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអ្នកតែង

0: កង្វល់ចំពោះការលំបាករបស់មេមីងក្នុងភូមិភាគតាំងពីការគៀគោសាងសង់ស្ពានផ្លូវថ្នល់ចំនួនផ្ទះនៅជូនគ្រួសារក្ររហូតដល់ការរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកិច្ចការចាក់ស្ដែងលោកបានក្លាយជាបង្អែកទំនប់ចិត្តរបស់ប្រជាជនរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជាជនបទឃុំធងហា
1: ជាងពាក្យកណ្ដាលជីវិតបំពេញការងារលោកលីដំផ្សារភ្ជាប់រឹងមាំជាមួយនឹងភូមិត្រាកាញ់បេក្នុងទូនីតិជាលេខាសាខាបភូមិមិនត្រឹមតែជាអ្នកនាំគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋជូនដល់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងជាស្ពានតភ្ជាប់ទំនុកចិត្តនាំបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ស្រ័យការងារធ្វើរហូតដល់ការងារបន្ថយក្របញ្ហាលំបាកជាច្រើនរបស់ភូមិត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈវិធីធ្វើរវិទ្យាច្បាមជាក់ស្ដែងរួមចំណែកបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់របស់ភូមិភាគលោកលីដុងលេខាសាខាបកភូមិត្រាកាញ់បេឃុំធុងខ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: មេមីងនៅទទួលស្គាល់យើងធ្វើការតែយើងនៅចិត្តក៏ខំប្រឹងធ្វើការដឹកនាំមេមីងធ្វើម៉េចឲ្យបានដាំដោះលារោស៊ីឲ្យបានលែងមានផលចំនួនហើយមួយទៀតទីខ្នល់ស្វែននេះក៏ត្រូវបានក៏ហើយសំរុំដែរហើយដឹកនាំយើងទៅស្ដាប់មេមីងមើលឃើញដឹកកិច្ចការរោស៊ីរបស់មេមីងក្នុងសុខភូមិនៅខ្វះរឿងអីដែលយើងលាយើងមានលែងយោបល់យើងជួយមេមីងដឹកនាំមេមីង
1: ភាសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងភូមិត្រាកាញ់បេតាំងពីតូចលោកលីដុងស្គាល់ច្បាស់រាល់ប្រែកប្រឡាយវាស្រែនិងស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនភូមិភាគការកង្វល់ធំបំផុតរបស់លោកក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងគឺការធ្វើដំណើរក្នុងភូមិនៅជួបលំបាកជាច្រើនមុននេះការធ្វើដំណើរភាគច្រើនគឺដោយទូកកូនក្មួយទៅសាលារៀននិងការជួញដូរនៅជួបឧបសគ្គច្រើនគណៈពេទ្យថវិកាភូមិភាគមានកំណត់ដោយមិនរងចាំជំនួយរបស់រដ្ឋលេខាសាខាប៉លីដុងបានព្យាយាមចលនាសង្កេតមូលនិយកម្មចោះស្ទាបស្តង់ជាស្ដែងដោយផ្ទាល់អំពីវនីយសប្បុរសជននិងប្រជាជនឲ្យចូលរួមគ្នាអនុវត្តតាំងពីស្ពានដំបងនៅឆ្នាំ2010មកដល់ពេលនេះភូមិត្រាកាញ់បេមានស្ពានប្រមាណ20និងផ្លូវ5កសែធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពកមនីគមភូមិភាគពូថាច់អាននៅភូមិត្រាកាញ់បេឃុំធួងខ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ហើយឡូស្នោកឲ្យវាមិនឃើញនឹងស្បៃស្អីទេហ្នឹងអើបាក់តែរឿងខ្នល់ដើរហ្នឹងហើយឡូនេះគេនេះទៅផ្សារឲ្យបើកសេម៉ូតូងដាទីហ្នឹងណែអាតោនេះពីមិនសាក់ដើរទីហ្នឹងដើរកាត់ដល់ស្រាតែនបើកញ្ឆាមិនផ្លោដើរហើយឡូមិនផ្លោមិនអីស្រួលដែរ
1: ពូថាច់អាននៅភូមិត្រាកាញ់បេឃុំធួងខ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: កាមិនស្លាក់ខំខ្មែរនឹងរៀងមានអីផ្លោតិចជាងទេចាដើរតាមខ្សែតាមបើកគិញនោះឡែអាលួយនោះមិនដូចឡៅឯតែស្ពែនឈើបានពូដំគាត់ដឹកនាំប្រះក្នុងស្រុកហ្នឹងធ្វើស្ពែននៅខ្នល់ហើយក្មេងរៀនឯវិញទៅវ៉ាន់ទៅសាលាទៅអីវាស្នុកចាំមិនច្រើនទៅខ្សែនាំជីហើយនាំស្រោពូជនាំអីអំបើចាំមិនច្រើនណា
1: ពេលផ្លូវកមនីគមបានបើលោកលីដុងបន្តនាំយកគោលនយោបាយបន្ថយក្រដល់គ្រួសារនីមួយៗនៅក្នុងភូមិលោកបានស្ទាបស្តង់ដោយបន្តនៅដំណើរការកំណត់ទិសដៅផលិតជំនួយដើមទុនផ្លាស់ប្ដូររបរណែនាំការងារធ្វើព្រមទាំងចលនាសាងសង់ប្រទេសជូនគ្រួសារក្រដោយការជិតប្រជាជនជិតមូលដ្ឋានគ្រួសារជាច្រើនមានប្រទេសនៅលំនឹងឈានឡើងក្នុងជីវិតជាបណ្ដើបណ្ដើបងស្រីថាច់ធីលីងដាននៅភូមិត្រាកាញ់បេឃុំធឹងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើអណ្ដឹង
4: អ្នកក្ដីប៉ិនសង់ខ្ទួមនៅគៀននោះណៅក៏តែគេខាងជើងអាប់ពូពូដងគាត់នាំមិនមិនធឹងវឹកអីមកថាឃើញប្ដីប៉ិននៅខ្ទួមគេអាបាក់ពេកសបាយគេលុកគេទុំយោចាក់លៀងមកសង់ឃើញអញ្ចឹងអងអីអស់ហើយអញ្ចឹងយំលួងជើងពីអ្នកតែប្តីទៅធ្វើការទេដឹងកាយមកបានសង់តែនេះចឹងគេគេសង់អុយអអងអីអស់ហ្នឹងតែមានតែថ្មីចឹងទីប្តីប៉ិនចឹងគង់ប៉ឹងខំរកស៊ីអុយវាធូ

0: ឧទាហរណ៍កម្មួយក៏បាក់ដូចកែមិនទេ
1: អ្នកស្រីត្រឹងធីត្រុកថាញ់អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកឃុំថងវ៉ានទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: អ្វីចោលាប៊ីធឺជីបោអាប
3: ់ក្នុងទូនីតិជាលេខាសាខាបកភូមិសមមិត្តត្រែងលើកម្ពស់ស្មារតីទំនួលខុសត្រូវអស់ពីចិត្តណាននឹងការងារក៏ដូចជាជ្រួតជ្រាបទស្សនៈយកប្រជាជនជាគោលលេខធ្លោគឺសមមិត្តលីដុំមានវិធីម្ចាស់ការច្នៃប្រឌិតជាច្រើនក្នុងការងារចរណាសង្គមបរិយាកម្មដូចជាចរណាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទជាពិសេសលោកបានចរណាសាងសង់ស្ពាននិងសំណង់មានតម្លៃជាច្រើនរួមចំណែកតបចប់ពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាបង្កើតកម្លាំងចលករសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគជាមួយលទ្ធផលសម្រេចបានគណៈកម្មាធិការបកឃុំធឿងវ៉ាវិញតម្លៃខ្ពស់សមមិត្តលីដំជាកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានឆ្នើមនិងមានកិត្តិយសនុភាពខ្ពស់ក្នុងប្រជាជនតែសម្រាប់ភារកិច្ចបានប្រគល់ហើយជាគំរូក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ស្រដ្ឋហូជីមិញនិងបណ្ដាជរណាប្រឡងប្រណាំងរបស់ភូមិភាគ
1: ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវអស់ពីចិត្តនិងចិត្តប្រជាជនលេខាសាខាបកគុំត្រាកាញ់បេបាននឹងកំពុងរួមចំណែកធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពភូមិស្រុកកសាងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះអង្គការបកបណ្ដាដងផ្លូវថ្មីស្ពានត្រឹងមមនិងប្រទេសកកដៅងារបច្ចុប្បន្នគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់ទូនីតិស្នូលនយោបាយរបស់លេខាសាខាបកមូលដ្ឋានអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពរបស់ភូមិភាគ
4: មិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាប់ដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកឹងធើសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
5: 这是情趣式广播电台华语节目播出频率97.3兆赫
6: 各位听众朋友大家好欢迎收听本台的华语节目
7: 这次节目的重要内容有
8: 继续为诸毒前居续诊高速公路项目解决障碍规范化榴莲种植区10亿美元产业的新机遇发展水产养殖与保护水资源并行推进
6: 各位听众
8: 前居市委副书记兼市人委会主席张景轩以及市人委会副主席阮文和近日与项目业主单位和施工承包商举行工作会议听取诸毒前居续诊高速公路一期工程建设进度汇报根据前居市交通与农业工程建设投资项目管理委员会介绍诸毒前居续诊高速公路一期工程中经过前居市路段包括第二、第三、第四组成项目总长度约132公里总投资额达312880亿元目前11个施工标段整体已完成约57%的计划进度资金包覆率约达年度计划的80%不过部分路段施工进度仍未达到要求主要原因是前期运送至工厂的填注砂石材料供应较慢目前各单位正加紧进行路基填砂加固工作项目业主单位已督促咨询单位及施工承包商增加人力与设备投入并提出多项压缩工期方案力争按照中央要求于2027年6月前完成项目建设在听取项目业主相关厅局以及施工单位意见后市领导进一步强调必须增加施工力量绝不能让工程进度落后于计划同时加强现场检查监督及时解决施工困难特别是填注砂石材料供应问题此外项目业主和施工单位还需与周边省市配合签订砂矿开采供应合同确保路基填注材料来源从而进一步加快施工进度
6: 各位听众
8: 据越南农业与环境部统计，2020